0: förelopp.
1: Ja.
0: Ass, Olan. Ja. Men goda till jag mamma visst jag har sådär sapp en chai. Men jag ser mig först han är fotet nass bai. Jag får flexa när jag var i vann jag pretty smile. Jag har lovd an all girl profile style. Well a good work you want all in I am in. Matta jag sitt fan in och vi har naga tajamin.